boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно лиш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на міст люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде па ко появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,